0: ye betri ni be ni atre be kwane abefa so abedi pol be di politics won komo ya tre ni be be wi a be so be ba form ho a no na mum wanya kwanya ameye executive member ndi be so no ye base de se be be fetch sa group for na ba tre ni be ye wi ni sa ye betri grassroots communication ndu ba bi a japa kru mpapa so a ye communication for wo ho a be di be bona wi no e wo se ye maba kwanya ma betim kasa akwanya na edebe mabe no ubeja man sa to ha ye wo radio station 3 peni wo ha communicators no be do so ni ba wi information center information center is one of the
1: any that's 101.5
2: boom room ho bia mpio mpio
0: wo afu mu wo hin obetie ntinya me ya adrom na party form ya akwanya ye be duru ye na ye train ba wi no ba bia edebe mabaka sa se be provide ha mabe na kwane ye be for se be provide ha mabe ne se ye ba japa kurum ha na information center bi wo ha a ni wura no ye MPP ni dia ye mba bi mra no na mmom na fidi kisai onya obosome so no kotwa ne light bill a ye be pekwan bi so a de be support no na ye communicators na be wo form ho no banya akwanya ba campaign di ho asem se ye ni bi so wo ha ye be make sure se ye be provide community bi na MPP for ye ni information center wo ho no ye be make sure se be provide bi wo ho isan se communicators na ye nya be na wo se be kasa
2: that's it
0: be be kasa no so se be nya ba bia be kasa ye be provide sa de na ma be na mo gidi se ye start 2027 na ye mabakwanya na betone party mu nzema ye ngo 2028 no na ba ate ho asem na timamfu agye MPP for nzema otum na
1: ye no 101.5
0: FM unza na me kase serial callers benvre
2: yeah
0: Adams serial calling e wo political communication kene ye adwuma all din wo mu
2: yeah
0: what fidi so ho bie tuma
2: tim fresh
0: ah tuma fresh more than 100 na ben pick o ba pick o
2: ye bua pa ye nzu so because
0: ni panel friend door
2: that's it
0: ba pick o keso obetima agina so 10 minutes na ben bondum vremam ni nyina na o credit o shigu ni sa o ka kire party ni se on vanam one credit ni sa adwuma di na o ya oduba bia na ban bebu isa nse adwuma ye party ba ye no crepa di wo mi se ye ni ye party fo no kwane bisu no ye ne ba ni ni yi ni se se
1: kwane
0: ni
1: yod
0: ne ne mu aso best sponsor no ha on ye sa adwuma di no di min se ye ba kwam de aba ni se nyame ya dom na party fo be ma ya kwanya ye be pe credit ya serial callers no be di benya dwuma de no isa nze mba invon be kase wanya bi amawase abe money ko no se ye ndima nya sika ma be se be mvando be ho a credit ya be di be ton party ke de o se party mti mpe ma be na nse se ye am de me di sa dwuma de ke ne se ye party ye wo nipa binu mo ho anyame ato benzam be wo sika kakra binum so party ba ya no benya position a be position no ama be ho ato be abe ho ahenhan be kakra ye de be ko be nane so na ya ka a kire be se credit na mi se nyame ya dom na ye nya kwanya na ye tu anamon ko sa nipa we nyina be ha ba ye crowd se be boa ye be boa be na ya pe credit ama be na be de ba fre ye wie ni sa
1: and he does so 101.5 FM
0: mba invone be kasa kasa du
2: yes
0: du communicator bibetime akasa ma nano af trabi
2: that's it
0: be de be kwa himvie be de be kwa court be de be kwa police station nya ne pe ni se obe kasa ma nano atrabi na ye kasa ya no bitime apa ni sa so ndi no me ma MPP communicators ni party for assurance se party ni bia be kwa akokasa na no be pa no eye MPP asem
2: eye MPP
0: asem enye party no individual no nasem isan se jumadi ya okodi ye no okodi ma party
2: that's it
0: Adams ye campaign ye ba be ye ne nasia no ye be ye bi wa yi ase ye be ye bi wa ifrase ye be ba bia nipa wo bia ye be ye bi wo ho
2: ba bi obi ye na
0: ye bi nipa wo bia no se wo ifro no ma ye kwanya se ye mra ye ba ye so ye ba kwanya se ye so ye be kasa wo ho en ye kasa ke ye be politics wo ho ye be campaign wo ho
2: okay
0: e bia nipa no kasa no wo yi ase wa ka asem bia na eni kwanse nga wo ka na yi na se na nanu mbra bede no kwa himvi me ma communicators na assurance ye sa asem ke ba e ye party asem
1: en ida so 101.5
0: FM be ajini dwane asa adwane ke ye asro be se eye party asem enye ne ka enye ne ka because party ni suma no na suma ni pa no ko di dwuma die no nya asem a se eni kwan se oyini mam because okwe no ngunim die ba ya nya party ni be di ngunim die no ndi se ngunim die ma na asem ba e wasem ndi me ma be sa protection no se na o ma ni sa protection na enu ni be ma na ahotoso e be motivate no ma na etima di dwuma die no because onim se be se tuo nya chita afo a
2: ni oto
0: enu ndi ye ma be sa protection no ye wie ni sa wie a ne di aba wie ase ye social media
2: that's it
0: ne MPP
1: and he does so 101.5 FM
0: platform a ye solely for MPP communicators afide ya ye kan manvo beti na after say ya kan wie no ye yam grabra radio kasa onzane na chi be ne bro ni adawroma o di social media aba

0: na ye ni gie osebo e wo manhia efikasi me wo bra eso ya majesty otimfo se e chada bio ehwe ye bo nana ama bonsudin se wono nembe ye asante hima fofra otoso edunum e wa asante mem ha wo bra nana kunadu ya otoso miansa e kade ko e kura be se afinie asemi aka ho bia mene ya hima fo mo asante mem ha chere mani gie asanso a chere mo achita pa o mde ebe ma asante hima fofra e ne eso ya majesty abonidi
1: edi na na fi abrefi am to sumi no abam so ba pen ni me ma me ka che kwoto kohini ni se ye ra na se to to sumi no ye danase danase wa ma e de yakoma pe ti danase yakopon en sha no ne nkwa so na na ye ma fofra wa ba so ne nkwa so
2: ni din de na cha akoko abu ajewa santi hima ho bom hima ya mi am sa ye chira patre ene santi hini amaya ye hima o ma ye ma me wa me nana ade a wa ye ne de ai bura adwene nti asese ya twen a bosome nkro ni ene de wa hie nu nyam ya sia be hie na nu nyam ye de na se nyam hira ni hira ni hira no ene hima wa be nso woni ye metena ya sia ne be tena boko se de o mo hwe ye no nso be to aso ana me se wa bo nso ye fa ni nti gwa de ene so so nti ni no no nti ye de otumfo ase e ma ka se nyam hira no
3: ya fe mi na na fie ko bi bo nso otumfo ane na na hima na ne mani agia se mi na na ayi mi ba ama me wo ba wo ni e betena ya so se be je din so e ma ni tima ya nga hu se wo ba bi wo ba bi ane ni ba jie e da na se me da na se ka kire ni se wa ya die ye sele ni moni ye bompa ye ma no bia ni wo betena ni bia je nyankopon ti ya da na se bebru
0: nana ama bo nsu ene ya bo ni din se wo ye asante.

0: Adams ene maji adwa no miensa bere mu a medi emu aka ne kase eba abedumo na ene aka ne kase di ebre wo no hwe no so se e ade a enei no yebeko na fe ye didi nkomo no ya hwe se de ne masi kwa manyosem nkomo na brantie ba ko a e fe ne se eye AJ Steven e chere se e kashu ya anso e wo bromantam ha nyina no ejina ade ba ko bi ene mienu bi so ya re bi aba na so ne nyina mu no wonom ehwe nhyehye a wo mu edibegu akwa mu na ebeboa ama wo mu atimi anya bi na bibia akoy e dia mai papapa ye kwa enim wa kan kase enim a ene NDC na MPP nsense meto bere bi a kire se NDC ne kura no wonom hyeda ni social intervention no nomnyam fo gya ni Emmanuel a kire kire social interventions a odwa wonom atimi edibaye na sakma kwa kwa se nipa bi mu hyeda nka ho asemti amamfo hunu se MPP any social intervention hon common so an awiebre ye di ebe brewo na ye firi honmo a ye bekwa anim ye di nkomo no nyamfo sina tachi a wo presse organizer no obetimi atefre ewo eye german south honmo no e di atwedwa chirim se galamse hon sensem a e koso ewo eye o my ganamu no akma kwa kwa se nanado penso no achese abo ho bebre a eno ho nkomo soso ye de brew se no mi esabrim aka ne kase frani da so ha ene ba ko atiripo enum kasa fidie mu eso na me a magi adwa no mi esabrim a be di aka ne kase ne ebre mo no midin ene kruntre bi nana Adams je adwa na ye ni nkomo anopai awie ye sha se na ye mu nwura nsem no na ye ni nkomo na ye sha se ne ya bo wura mu akwa kodi nkomo de a ene yebedi nkomo anopa yi papapa na se de tie ne se ye kwanim na afei enei no opanipa brantie ya chesenye KNUST Kwame Nkrumah University of Science and Technology wo ye panipa obutumu ewo ho a chesenye wo di ne juma na wo ye osuani ene wo chese wono de wo firi eye jama no fumpata mu ho na wonu ankasa tenasia hwese afi etwa mu kashu ya no so anso yi no agya woye osuani a wosua awrokocha ewo eye suapom na wo hwe ho nhyem no waya ya masese kura ye kasa mpanifo kura ye ho nhyehye ya a wo kyerɛ sɛ deficiency bi eya de aba kashu ni so a eye yare wa hodo bi ene ba so e masa ha wo nyina aba eninti wo de afutuo e ma ade hye na dofo nyina da sɛ wanu mu enye diye sefata sede beya ema saa hawi enko nko nko ni mua na wanu mua enjeshe suru nkukura masabra mika sayi susunu wanu mu edi eye nura ibiti miyabua ama saa ya rwa huduwa enei kashunu abasu inti ama kashunu inti minyina na naisunu etimi ajina na naisu na yene akuda abranti eye ye ura ajeyi edi nkomo ema ne chile chile mudi ya futu kakrama kuya fose diadru ni diye twa na wose dwa ya funum ntisa emfa papa mrai
1: yeso ste ni ya ni ya ko ta ablem ko ta na ha

0: Eti onumanyamfo muntaka mubarak ena ebo amane ye wo memra hwefie de fa isugira etisi kure mu no
1: abra na sofo hwe amane ye sem so onumanyamfo muntaka mubarak ekasa nyina na ya bedwaku a wono hwe bambo so ene amane ye ensem so ene o mato mu safra no na hwe bedwafie wo kwani wono ko a wane wo amwe hwe se de beya nuboni mewurawura mayi na binsu mfri hanko ne ya betua no se de beya obibia wo di hu dwakra no ye beyire no ne ya mane nkoso narcotics control commission na wamu bisano se wanchirem dientia mabunwa wamu kwa se wamu kopea asire juma posi ya juma yashi yasu bambo bimuja juma aye newia

0: negative.
1: Okay.
0: Na yema pretty ma so so eden eti ho asem. Nti no mesere se nka ene de.
1: Okay.
0: Yema brinunru na mpanfo no busa nkonta na eden atwaso. Ene ye se bia mu wie na se bia samri no ne bia ne zentrofo e behia. Na
1: ye de
0: ye de ho nkomo a. Na yatoso edi afri ho edi akoye ni
1: nti se eda obi tim sa se bibisa akoso nti executive no de ye yi wo munyina afi ho a wo gina fidi so a kirem se eno de enikwan se obi de ye besi se odi gina so atoaba se bibisa akoso